Дорогі радіослухачі, слово нічного Євангелія нам говорить о покликанню перших учеників. Ісус приходить ку Галилейському морю. І позаставимося на тим, чому іде ку Галилейському морю. Щоб там знайти тих, котрі ловили риби. Покликав Петра і Андрія, Якова і Йоанна. Ісус не йде до Єрусалима, де як жидівський учитель прийшов глядати учеників в теологічних школах, котра знаходилися в Єрусалимі. На межі найскірший апостол Павел, і ще як Саул, виростав при ногах одного визначного учителя Гамалієла, котрий нескерше теж з учителя стався учеником, учеником Христа і мучеником. А так Ісус не йде, щоб вибирати собі ученики поля людських критерії, поля людського знання, але мати інші критерії. Іде ку Галилейському морю або Генезарицькому озеру. І там видить двох братів. Петра, котрий звався Симон, і Андрія, котра ловили риби. А кличе їх: «Пойдьте за мною. Я вас зроблю рибарями людей». Іде далі, кличе далих двох братів, Якова і Йоанна, котра в тому часі в'єдно зі своїм отцем Зеведеєм справляли сіті. То вказує на їх бідний живот. Не мали на нову сіті, але справляли старі сіті, щоб могли здобувати собі про свій живот. А Ісус приходить ку ним, а кличе їх: «Пойдьте за мною». Тото слово «Пойдьте за мною». А вони охабили всього. Охабляють до теперішній живот. Охабляють ловління риб. А йдуть за Ісусом. Йдуть до чогось незнаного. Вони не знають, що їх чекать. Було много жидівських учителів і много передводителів, котра здобували собі учеників. Я не закінчили славно. А так і тепер вони не знають, який буде конець. Що то є за учитель? Але щось в тому голосі «Пойдьте за мною» їх притягувало ку Христові, щоб охабили всього, а йшли за Ісусом. А посмотрим ще далі такий момент, котрий ту можемо видіти, що Ісус кличе братів, двох братів, Петра, Андрія, Якова і Йоанна. І це так важливий момент, котра нам дава то днешнє Євангеліє. Бо на першому місці указує нам на покликання перших апостолів, бо перших учеників, з котрих Ісус потім вибирать 12 апостолів. А так наша думка суднапрямена на то, що добрі, Ісус вибирає собі апостолів. Є то покликання до такого глибшого відношення, до такого глибшого служіння, такого цілком віддання себе, служіння Господу Богу. Що можемо прирівняти на то служіння до духовного живота, на священика, до монашого живота. А так тото Євангеліє є в такому покушенню, якби зробити бар'єру в наших очах.
повісти собі, а що я? Що про мене тото Євангеліє говорить? Той звичайний чоловіком. Що може мені дати тото нинішнє слово? Воно не є про мене. А те сам раз на покушенню і при читанню Божого Слова. Повісти собі, тото не є про мене. А перевернути сторінку далі. Тото относиться к священникам, тото относиться к єпископам, тото относиться к монахам. А там та капітолка є про нас закінчена. Но є то справді так? Посмотрим, що говорить апостол Павел. У письменку Тимотеєві пише, «Ціле святе письмо є Богонатхненне, є про нас написане. То значить, не лише то та стать, котра относиться, котра говорить, може, о моїм, бо подобно з моїм тим животним ставом, але Боже Слово говорить ціле святе письмо. Кожна єдна сторінка относиться і ку мені, ку моєму животу. А так пойме собі, а як относиться тото днешнє слово, котре говорить о тим покликанню до духовного живота? Ку простому чоловіку, котрий є робітником, котрий є тим звичайним чоловіком, котрий не мать теологічне знання, як относиться тото слово ку мені? Коли так глубше задумаємося над тим, увидимо, що то слово є і про нас. Уж то перше, що Ісус йде ку Галилейському морю, що кличе тих, котре були тима найбіднішими. Не кличе богачів, кличе звичайних рибарів. Подьте за мною. Що є образом того, що в кожном тим животним поставленню можна наслідувати Христа. Тото нам указує то покликання рибарів, що Ісус кличе кожного без огляду на його поставіння, що кожний може іти за Христом, що тото слово говорить днеска і кумі, «Подь за мною». Не в тому змислі охап свого бистя, своїх близьких, свою родину, а по до семінара, по до монастиря, по деска на місії там до Африки. Але тут слово говорить охап до теперішній живот без мене, а тепер зачни жити зо мною. Зачни то новий живот зо мною. Кожний день жий мої притомності. Мене наслідує. Василій говорить, що тото покликання уж не є тим фізичним наслідуванням Христа. Бути фізично коло нього, як були апостоли. Я не можу тото нинішнє слово. Вони йшли за ним. Фізично його наслідували. І Василій говорить, тота дорога є уж про нас заперта. Але говорить нам о тому іншому наслідуванню, о тому наслідуванню кожний день жити подля Його слова, жити подля заповідей, охабити старий спосіб живота, живота в гріху, живота подля того світа, котрий веде до смерті, а зачати жити подля Бога, подля тої інструкції, котрий нам давать сам Господь, зато стався чоловіком, щоб нам подав ту інструкцію на живот. Бо святий Василій говорить, кожний, хто перебуває з Богом, хто жиє з ним, без огляду на то, де ся знаходить, в якому поставленню є в тому світі, тот ма тото споєння з животом. А хто жиє без того, хто жиє поля духа того світа, богатстві, розкошах,
v slávi toho sveta, v rabstve hriecha. Tot torhať spojňa so životom, bo Boh je život. Za to sme svidkami toho, jak to svit nenávidí toto slovko život. Jak propaguje tú kultúru smrti. Kultúru hriecha. V súčasnej dobi i nazývať to ľubovou. Cito od tot hriech prírodnej. To hriech nečistoty. Manželskoj nevěrnosti. Či mimo manželského života. Abo hriech protiprírodnej. I nazývať to ľubovou. Dávať tomu také eufemistično. Také šumné výrazy. Že by človek lehšie prijal. A to je propagovanie smrti. Hristos nám nás kliče ku životu. To poklikanie ty za Hristom značiť poklikania žuty. Žuty už tu na zemli v spojeniu s Bohom a žuty celú večnosť s ním u večnej bláženosti. Sláva Isusu Hristu.

Son, poema. Snył się mi dido toj noc. Išou głuboce jarowaty. Bdlata liniowe tuhy bylcy, postukujúče, ťahli horí vhonom víz a za ním pluch zavlákaný. Dido očami nebo míriav, bez huňku obzýriav jajce v kšeny, na chlip švížo vpečený pozeral. Švít vesnom natchnený rozpíval sa za zeleniu, pri horšami gútal teplé promíňa žitia na šíňa. А смужка під обіцю здавалося сама кличе. Поджили газду гумі, так їм тя давно не виділа, ждала їм, тужила. Земле, землице, зітхнув дідо. Я знам, що м'я кличеш, рідна, найкраща, найдорожча, понад друга. Пух до смуги за п'ятий лисів, взяв яйце до жмені. З іменом господа яв карк чухати бедлатам, щоб ся не робили боляко од ярма, щоб ся сейк не душили дармо. Рушив. Яйце прикрив скрбом, а на ню хлібуш аркішаний зложив. Гей, стею, гей, ружив, гей, росний мій хлібе, як ліс мій пахне, хлібе. Не піду другий раз за море. Тебе, смужко моя, буду орав, тебе пощіяв, з тобом буду плакав, з тобом сміяв. Не піду за море другий раз. Гей, стею, гей, ружив, враз, складом, гей. Прибач мі, землице, штом, як потурнак невірний, швітами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, жем бідний, і голий, як лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другой такой, де би мій потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомин до карят проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем скрв'ю виплював груди. Не зато, лем зато жем тя любив. До болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дитини, провину. Прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шліт за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в тнешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно сядкувати сята.

0: На наступний день приходять до стайні і не можуть ще вчудувати, що корова є рожова.
1: Ні, рожова корова.
0: А найліпше було то, що при доїнню ще оказало, що корова дала різні смаки молока, от такого звиклого до яфирового. Кожен з борсаків любив інший смак молока. Наприклад, Мартин любив ванільове, бо було воно перш солодке. А Юліан
2: любив малинове, бо любив малину.
0: А Семен?
3: Я любив звикле молоко, бо любив натуральність.
0: За то Володко
4: любив всі смаки молока.
0: Ну а Ігор?
5: Шоколадове, бо любив шоколаду.
0: А Яцько?
6: Любив трискавкове, бо мій улюблений колір – то червоний.
0: А Мірко?
7: Любив шоколадове, бо мені припоміна родина.
0: При королі було перш дуже праці, але бурсаки були і вдячні за то молоко. За то робили іще штосик. Юліан, наприклад.
2: Полирую рот.
0: А Семен?
3: Я даю корові смаколики. Смачного.
0: А Яцько?
8: Ей, поможте мені при сіні.
3: Йозебе!
0: А Мірко?
7: Дбав о гігієну особисто крови.
0: За то Володко?
9: Даю коров.
0: А Мартин? Робив масаж копито. Завше по доєнню всі бурсаки сідали під стодолом і пили смакове молоко. Сміялися, бесідували.
4: А може бисьме сусідів так запросили?
0: Добрий помисл. Ну?
4: Козак, ход до нас.
7: Юфіде, Юфіде. А віце, що я вам оповім? Дlaczego найбардziej lubię mleko czekoladowe? Bo jak byłem młodym młodzieniaskiem, siadałem z moim kumotrem Ignacym i piliśmy mleko czekoladowe w ognisku w lesie.
4: Maliniaka, ty zaprosmy. Maliniak, chodź do nas.
10: Przecież, durbaku, dobry znasz, że mam uczulnienia na mleko.
7: No. Bruno, powiem wam kawał. Jedzie dziadek na rowerze i się śmieje, wy się kółka kręcą.

Tamtąd gwer, pamiętaj, niania. Jak wertałeś z sowieckiej armii, to znali, że na tej ziemi jest niespokojni i tym dobrowolcom dawali gwer ze sobą. Tamtąd gwer, pamiętaj, niania. Tamtąd gwer, co wam dali, kiedy ste z wojny wertali nianiu, żeby się lepszym zdało konania. Тот сам, що сте ним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, щоби не стріляв більше під немовлим ковина, що сте го скрили перед незримим іщим зором моїм, в вигоні під обічу похоронили, там тот гвер не двиг бим доща. Не прото, że samoubyciu chroniat pod plotą, a za to, że w tych uniczku duszu bolaczu z tymi dalej. Lemkiusku.

Аж в родині няньо русин і русинка мати, той русинами їх діти мусять вшитки стати.

Мій верш. Гойду до тебе мій вершу, і воріччата затрісну, і ніхто не буде видів, і ніхто не зрозуміє, що ся в тобі діє. Роздерто й душу чуганю, на тебе зашмарю, од назрячого ока скотини і од щурого людина. І будеш лем мій, і ничий інший. Од найбільшого болю найбільший.

Vedite i merte. Ніч зайдеш, сонечко, за гору далеку, ніч возьмеш за собом клич предвечірній лелеків, близний мій іще. Бо плекай квітя на землі рідній, рід мій свобідним вигрі, і аж так зайд. А я уж радости безмір возьму на плече, ноги за тобом повлечу до змерку.

Запрошаємо до вислухання програму «Говорить Прияшів», як і в радіо «Лем-ФМ» можете гостинні слухати завдяки Камарадському радіо «Рустин-ФМ» з Братислави.

0: Knižnica FM.
1: Michal Pavuk, virši. Народ в путах стукать. Присвячено Штефанове Ладежинському. Ой, думам я і співам о русинській долі, як давили і топтали світлу нашу волю. Таке, як я, задумчивий, що в біді співам, добрим людям в ширім світі то-то припоминам. І вимучить, і научить кожного горюна не своя і непривична, ой, чужа сторона. Надоїли ви нам, ой, злоокупанте, жити ви нам добрі, славно, без вас, як в раю в Бога. У голові ясно, і в гусліші добрі, моя душа співать, чиста думка, очі бистрі, як сонце пригрівать. Кошар, вівчар і овечка. Байка. Жив собі вівчар пастир в Карпатах, робітний, но бувало і в заплатах. Сонце свободи уж якби вшитком виходило, но з ним са щось недобре пригодило. Не паличкою, а дубовим києм деся з'явить, розмахує і лупить, і палить, розбивать бар вшиткою. Пашовистися став вівчар. Ці добра пастирь, ці зла млинар, уже не по нашим говорить, Бог знає, що ся з ним робить. Ці не видиш, не чуєш, як паша бачує, до чортового міха лемдує та й дує, і рана, і болячка пада, і перелома, а вівці в кошару без сіна соломи. Ба де і як, і ким школений, добротками викормлений, новодобий барс модерний, коли був він, пан негує, по готелах лемночує. На вівці, на кошар, фуй, як плює, лишок вовків всіляких понанимав, хто знає, отки вшитких позганяв, предків родних знати не знає, називать їх проклинать лає. Хрипло з приятелями зафальшивить, світ не відів, як душу кривить. В гоп-компанії гуляють, межі собою селем знають. Гармошка, бандура грає, веселого пака і швидкого тропака. Ей, музика, ох, яка! В історії ці була така, що буде із сиром, гало, і овечі в кошарі зістало. Вшитко піде до одного котла, вшитко до тла. Ясно, вшитко до тла. Кричить, лає сатанів, розмахує дубину. Не дай собі повісти, а овечка в кошарі давно не має що їсти. Ти вже віджу і не вівчар, а чортів млинар-котляр. Залізайте сам на днище, там ті місто притульніше. Бог тебе, вівчарю, най судить, а нас тут дома радше обойди. Не виньте нас чесно, пастирі, вівчарі, і ви вшитки, мімо, і в кошарі. Така вівчарьова тактика смердить згнитим іздалека. Де прогрес, а де регрес, кожен знає, як то є. Подає нам руку Європа і світ. Слово даю і присягаю, наш народе карпатського краю, як у добру, так і в злу годину, на тебе думам свободну країну, у водній вночі, поки не загину. Недобрі дні, як темна тінь, коли нас не спроваджали, но послідні аміні, герої-богатирі, все од нас віддаляли. Народний наш кошар, от Бога нам дар, геть до гор оттискували, людське ниво забирали, гнали нас і гнали, криво судили, убивали. А народ феніксом оживав, всякому добру ділу дань віддавав. Не сердися, по краю пройдися, будь у нас як дома. Та й шістима трьома, і з нами народом прошу, братайся, помагать? Ніт, мой Бога, і покайся. Як ли можеш, русине, спасайся? Весна народів і наша весна, і до нас, до Карпат, зась вона прийшла. Дзвонять дзвони народної оброди, кличуть на русинів допереду, до свободи, свободу, щастя і земський рай русинському народу Боже дай. Подає нам руку Європа і світ, бо про них священна права і заповідь. Читав Ігор Лата.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перличка.
2: Про днішню перличку Радія Русин FM єм собі приготовив статтю, котра була надрукована в американській русинській газеті «Карпатська Рус» в Йонкерс 27 юна 1941 року. Стаття вийшла під назвою «Father's Day». Суботу, 14 мая, наш оба відділ Лемко Союза число 28 і женське число 4 мали свої місячні мітинги. Мужський відділ мав свій мітинг в меншій халі нашого Карпаторуського американського центра, а женський – на великій. Уж по тому самому, що наша жена зайняли велику галю нашого центра, могли сте познати, що вони мали на програмі вечора не лише мітинг, а щось більше. Ми знали лише то, що вони подали малу замітку в газеті, а решта всі отримали в секреті. Коли наші члени мужського відділу вичерпали свою програму і уж були готові розійтися, председател заявив, що он ту має листовне запрошення від наших жен, щоб всі наші мужове, няньове, після мітинга зайшли downstairs, бо там буде в їх честь устроєно маленьке угощення. Розуміє се, що всі члени мужського відділу і друга гості за задоволенням явилися на галю. На галі наша жена зараз просили всіх зайняти місця, щоб почати гостину. Председателька женського відділу Ольга Хіміак привітала всіх членів і членкинь теплими словами і попросила їх, щоб вони прийняли ту бідну гостину від імені женського відділу якнайширіше, бо хоч вона й маленька, то та гостина, но за то щира, і в наше мужове і отцеве прийміте то якнайширіше. То і так ми почали нашу гостину. Ми ту в Йонкерс уж привикли не лише до нашої великої, світлої і красивої галі нашого центра, а тоже привикли і до того, що якщо маме яке предприятие, а хочемо дашто сой поговорити, то не бесідуємо сой так просто, а бесідуємо через громкоговоритель. Бесідуємо, по-перше, за то, бо наша галя велика, і якщо ви не маєте моцно груди і горло, то ваша бесіда стратиться на галі, вас не будуть чути. А по-друге, за то, бо і то та велика наша галя, і тот громкоговоритель, то наше, то наш Карпаторуський центр. Оно, видите, не всім нашим карпаторуським людям так виходить, щоб вони пользувалися тим, що вони побудують. Наш народ на еміграції виставив много, а много таких домов, клубов, величезних, з огромним об'ємом церквей. Но он там не газда, там газда лем деякий духовник, деякий мадярон, деякий агент, деякий старий патріот або деякий православний батюшка, но не народ. Ми за то щасливо, що ми поставили такий красивий центр, а в том нашому центрі газдове то ми саме. Но але не за то я хотів писати, а за то, як ми провели далі нашу гостину, наше честування наших отців. Так в часі той гостини встав наш председатель Лемко Союза, товариш Стефан Кичура, і привітав гостей і зложив подяку нашим женам від імені відділу Лемко Союза число 28 і культурного кружка. Он сказав, що ту на еміграції ми, як і всі американці, привикли смотрити на отця роботника, як на чоловіка, котрий менше стараться о виховання своїх дітей, бо он менше сидить при фамілії, а спеціально такий отець, котрий сьогодні інтересується життям не лем своїм і своєї фамілії, но і життям других людей. Такого отця роботника ту називають бордером. Но коли ми возьмемо і розберемо другу обов'язку, котре отець несе на своїх плечах, то нам покажеся зовсім іначе. Отець, щоб покормити свою фамілію, тяжко працює на тут кусок хліба, з не всякий фабрикант капіталист тягне послідне село. Председател покликав до слова слідуючих наших предових членів і членки наших відділів Лемко Союза. Ivana Maľuteča, Jaroslava Kobana, Teodora Hončareka, doktora Simeona Pža, Annu Smerek, Justinu Žeďak, Anastáziu Hľus, Petra Jedenáka, Oľhu Chymiak, Andreja Ridžika, Ignátia Durňaka. A nakoniec náš sekretár Týmko Fecica skázal ešte páru teplých slov i prezval hostej ku žertvi na pamiatnek pokýnoj Marii Pochna. Bolo sobrano $10 i 11 centov. Si naše besednik, to robotnik i robotnici, otce i materi. Mene osobeno raduje to, što koli m, tak schodeme se na také naše hostin i besed, to meže nami vedno veľkú zmenu, vše kultúrne odnošenie našich členov odnech ku druhom. To je vršoj svedomosti našeho členstva naučila naša organizácia i naša gazeta. Dež i koli v videli, kde nebuď, v našich zapomohových organizáciách, v parafiách, čtoby tam poklekali hovoriti o čom nebuď na dajakých tam hostenách, banketách abo dajakých čestovaniach prosto robočoho človeka. Ja tešu sa tomu, što naše člen tak prekrasno, tak v korotkých slovách naučili sa hovoriti i predávati svoji mysli publično druhým ľuďam. To už ohromný úspech našej kultúrnej roboty za čas sušestvovania našej organizácii. A skilko ja znám lično takých, što po dajakoj prečení do svojho času nezaberali publično slova, choď to i ne po svojoj veni. No je spolná nadia, što i oni svobodno vzkažucia, na to prejde čas na každoho, bo cíl našej organizácii to nauka, kultúra i prosvišenie našeho zabotoho naroda. Naši hosti bavili sa do poznoj hoden v noči, čoho si to ľuďam nechoče sa lešati svojho háľu, ona jaká si mela, čujete sa v nej, jak by v svojom vlastnom domi, môže to za to, što ona naša, naležet do nás? Pedpesanej host. Perličku Rady Jarosena FM prehotovie vyčítal Petro Medviť.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzyt dwa razy na tyżden.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś, numer 51, pietnycia 15 listopada, novembra 1946 roku. Kunkoła powit górleci. Waniu Hładyku w New Yorku pyszu do rodnej z Kunkoły, pit datom 6 wresnia 1946 roku. Nowostej w nas ważnych nit. Żyjemy po staromu przy nowom prawytelstwie. W którym kiłci, jak wam może widomo, lisowe bandyty spalili 18 chysz. Nolem toty, w których osili Polaky. Stało się to przy końci żnył. I tak Polaky niedołgo natieszyli się ludzką pracą. Polewy roboty my już pokończyły. Pomało tyle żyto, przenyciu i posijale ozymynu. Jeszcze mamy wybrate kompery i buraky. Nawozy tydrą i wse hotało na zimu. Urodzaj udał się dość bohatej. My na mało tyle żyta 4 metry, pszenicy 2 metry, jaczmeniu 10 metrów, orkiszu 4 metry, ołsa 18 metrów. Kompery i buraki zarodyli lipsze, jak w poprzedni roki, i isty budę pod dostatkom. My aż teper poznali, że wojna zakończona, bo od 1 sierpnia nowe prawytelstwo unieważniło wsi kontyngenty, a do tego czasu my musieli dawać te kontyngenty, jak i w wojennym czasie. I z Rosji teper nie pouczamy na jakich widomostej, nie pisam, bo choworiat, że to granicia między Polszczą a Rosją zakryta. Pierwsze pisma perenosyli to ty Polaky, że to pereselali się i z Rosji do Polszczy. No teper to pereselenie ustało. Radocyna, powit górleci. Jedna krajanka w New Yorku peredała w redakcyju pisma, jakie ona dostała od sestry i bratanka i z Radocyny. Pisma pisane 1 wresnia toho roka. Sestra dziękuje za pakunki, a dalsze donosy śledujucze. Już im nie mała całkom niejakich łachił. Tak nas obrabowali do czysta. A drugi pakunok przyszł do Dupeja, po czechosłowackiej stronie granicy, na same matkobieżane puszczania. Od swojego murza już 13 tydzień nie mają niejakoj wisty. To może wy tam też to odczujecie, bo ja czuła, że w Rosji nastała wielka posucha, to się nyczne wrodyło w 18 oblastiach i że nasi ludzie przychodzą tu bliżej granicy. I tak opowiadają, że 3 transporty z naszymi ludźmi mają pryty nazad. To i ja czekam, że może i winy nadejdę. Jaselski starosta kryczał na sesji z witamy, że ludzie z Rosji idą nazad, to żeby ich, to te ludzie, co są do doma, przyniali czestno, żeby im przykrosty nie robili, że to tak wszystko od Boha się stało, że to ludzie swoje domy polyszali i swoje majetki, a piszli na czużynu. To jak nadal budę, niech to nie znaje, cydach to prydę cenit. Przed wesną przyszło do Bortnoho wisem rodyn, a teper do nieznajowy jeden gazda przyszedł z żeną i z dwoima dietmy, ale bez chudoby, tylko łachy przyniósł. I po innych sełach pokus ja traflat, że to choć kto przychodzi, to może i mojemu mużowy hospod pomoże pryty na swoją zemlu. Bratanok pysze, w nas teper ciężko żyty, bo wojna wszystko poniszczyła, a zarobyty grosza nie zarobyt nigdy, bo taki czas, chyba dekole perejdu za granicę z towarom i tak zarobił na życia. Ale ciężko perejty, bo i majut, był jem pojmany w zimie, tom siedział 6 miesięcy w areszty. Ja żył przy teti, bo moi mama chmerli jeszcze w 1942. Jak przeszedł front, to Ruskę zabrali do wojska, tak i mnie zabrali. Byłem 2 tygodnie na ćwiczeniu, a potem mnie posłali do frontu. Po zakończeniu wojny przyszedł rozkaz od sowieckiej władzy, żeby zagraniczne wojska rozpustyty do domu. Tak i ja 15 wresnia tamtego roku przyszedł do Radocyny, ale nie naszą ją nikogo, bo wsio wyjechał do Rosji. Tylko dwie familie ostale się. Było nas przy ruskim wojsku 18 i z Radocyny. To się nas wrnuło 10 do domu. A to ty druhy staje się neżyjut. Tety Jełke syn był też na fronti i wernął się zdrowy, ale pojechał do Rosji. Ale ja nie iszł, bo na czale się dekotry wertaty. Ujko z tetą nie wernuli się, to ja się zabrał z kurełowyczą Iwaną i zmy piszli do Rosji i hladaty, że kiedy one się nie chodzą wernuty, to wezmemy sobie łachy i się wernemy. Przyszliśmy do toho seła w Rosji, gdzie są radocyniane, to chyszkę mają takie, jak w nas kolesy male cygane, a koroły i koni chcą od nich zabrać do kołchozu. No radocyniane nie chociaż daty, to nie znam, jak teper żyjut. Вы собі може думати, що тета зато прийшли додому, бо ще не могли згодити з уйком. Ну так не думайте. Як я прийшов к ним, то кожне хотіло йти за мною назад. Так і уйко тету виправили. Тета не хотіли спочатку йти, що як вони підуть, то що уйко саме будуть робити з бабом. Але уйко повіли, щоб ще тим не старали, бо вони мають іще з дому зерно, корову і два кони, то же си раду дадуть без зиму, а в літі вже вийдуть додому. То так ще розійшли, а тепер не знаємо, що єст, бо ані не прийшли, ані письма не напишуть. Припис редакції. І з тих писем видно, як то наші люди на початках путешствували між Польщею і Совєтським Союзом. Єдна боднарчанка писала своїй родині в Америці, що всі боднарчани вернули би ще з Росії, якби ли могли, але не можуть, бо Лимона була така хитра, що вернулася. Но тут от хлопець із Радоцини пише, що поїхав за уйком і тетом в Росію і вернувся назад з тетом, а уйко іще остався, і тепер видно, що не хоче вертатися. Семен Ковальчик, Ватерліт, родом із села Злоцьке Новосандецького повіта, получив три письма від родственників із Совєтського Союзу. Єдно письмо від брата, котрий був в Кировоградській області, а тепер знаходиться в Тернопільській області. Він пише, що там коло нього є много наших лямків із Злоцького і сусідніх сел. То через нього наші люди в Америці, виходці із сел Новосандецького повіта, можуть згадати свою родину. Брат Петро Ковальчик пише. Żukoł, 4 serpnia 1946. Pismo ja od tebe dostał 30 lipca, Julia. I duże ty za nich dziękuję. Duże to mnie zradowało, że wy żyjete i jste zdrowy, i że to powodycie wam dobre. My takoż dziękujemy Bogu zdrowy. A powodzenia jak zwyczajno w czużyni i na nowej gospodarci. Nie ma dwere, ja nie wikon. My na razie gospodarymy same, nie znajemy jak długo. Mamy dwie koroły, sim, kip, jaczmeniu, trochę prosa i kartofel. Ми пішли транспортом на Кировоград, але там не могли змежити. То ми приїхали королами на Тернопіль. Їхали ми 3 тижні фіром, 700 кілометрів тамтого року восени. І тілко нашого маєтку, що на одну фіру. Тут є багато людей із Злоцького, Щавника і інших сел. Тут є брат Іван і сестра Марія. Братове Іванове жінка померла на Червінку в 1942 році. Зостало 4 дітей. І оженився 2 раз з сестрою моєї жінки. То мають 2 дітей. Далі довідуєшся за брата Яцка. Дуже мені смутно згадувати за нього, що він так бідака пішов з освіта цілком невинно через злих людей. Але й вони получили за то свою заплату на Сибіру. Братова Штевка їхали разом з нами із Кировоградської області і через зиму була в нашому селі. Но на весну ми ще погнівали, то пішла десь коло Львова. Але шкода о ній говорити, бо здає ся, і вона була причиною Яцькової смерти. Все це не описую, бо того було дуже багато. Швагір теж залишився на Щавнику. А зараз, де повертаюся, то я не знаю. А дівчата, то одна вийшла замуж за Чехословацьку Стороянну, а другі 2 гев помеж людей ся тирають. Я гев працюю в кооперативі крамарем, але яка робота, така плаця. Родина у мене дост велика, 8 душ. Мами 4 дітей, найстарша дівка 14 літ. І жінки, мама і сестра, то треба дост шпекулувати, щоб якось прожити. Пише 14-річна дівка Петра Ковальчика. Дорогі стрику і вистрино, пишу до вас кілька слів, котрима вас поздоровляю дуже красно і сердечно і довідуюся о вашому здоров'ю і поводженню. Наше здоров'я дост добре і поводження, як звичайно, в чужим краю. З дому поїхали смо на велику Україну в липці 1945-го, але там про нас життя не було, то поїхали смо на Западну Україну. Тато їхали фірою, а мама з нами поїздом. Тоді ми проживали великі труднощі, бо було дуже холодно, а не їхали смо пасажирним поїздом, бо не вільно, тільки тягаровим. Але коби хоч був критий, то іще не було би зле, а то тільки на платформі. То здавалося нам, що померзнемо. Но коли приїхали з Мегеу, то вже трошки ліпше, але не так, як дома було. Є нас 4. То 3 ходить до школи, а наймолодший Семан іще не ходить. Я находжу в 5 клас. Учуся на відмінно, а молодий брат і сестра досить добре. Ковальчик Анна Петровна. Михайло VI передав в тих письмах свою картку до брата Івана VI, котрий має знаходитися десь в Детройт. Но так як Штефан Ковальчик не може доручити йому письмо, бо не знає його адресу, то просить подати то в газеті. Дорогі брати і братова і ваші діточки, поздоровляю вас дуже красно і сердечно з цілом своїм родином і доношу вам о своєму здоров'ю і поводженню. My do tego czasu Bogu dziękujemy zdrowy, a powodzenia jak zwykło na czużyni. Nie tak jak w naszych chorach Karpatach, gdy sołowie śpiewają, zimna wodycia płynie i zeleny lis szumyt. Nie można rody moho seła zabyty, chociaż majemu to isty do tego czasu i wodycia jest dobra i zimna do picia i do mycia, tak jak i w chorach naszych, ale jest duże sucho, bo dożdżu było mało i nie duże się zarodyło, choć zemla duże dobra i pszeniczna, ale nie możemy tu przywyknuty do tego wsioho. I klimat jest trochę ostrzejszy jak u nas. No do wsioho pomału zwykniemy, bo taka nasza dola. Tu zmy razem, sestra Hania, Polikariowy, swat Adam, Zubal, Andrzej Szost, swat Zoszczałnyka, Seman Jacenyk, Tarasowy, czy Jacko Hopej, Josef Kopuściański, Waniu Markowy, czy Dańko Barna, Barna Andrzej, Michał Markowy, czy Petro Kowalczyk. My nachodzimy się w Tarnopolskiej Oblasty w celi Żuką, a syn Wasyl jest w Lwowie za szofera pre Audi. Michał Szost, Tarnopolska Oblast.

0: Jest ponedjeljak, 15. čerunča junija 2026. roka. A na noviny Radia Lum FM prosit Olena Stefanovská. Okrúhly stiv Rosenius Svoacei vystosoval v ostatních dniach peticiju v správě zachování SNM Muzeju rusínskej kultury v Priašovi i korekta způsobu prezentací rusínskej kulturnej didovizna v Muzeju ukrajinskej kultury v Svidniku. Autora peticii vyražají zanepokojenia informaciami o plánovaném opuszczeniu aktuálnych prostoriev rusínskeho muzeju v Priašovi. Jest він бо єдиним музейним інституцією, що спеціалізується в документації, охороні і презентації культурної дідовизни русинів на Словації, третьої найчисленнішої національної меншини Словації. Окрім того, русини вказують на конечність розв'язання ситуації в СНМ Музею української культури в Свиднику, де переважаюча векшина русинської культурної дідовизни не спрезентувана єст як українська культура. В петиції жадають заховання повновартісної екзистенції Музею русинської культури в Приашові як загальнодержавної музейної інституції, недопущення до поміщення музею в неодповідних просторах, котре би ограничили його фахову діяльність або можливості зберігання і презентації артефактів та забезпечення поміщень, відповідаючих його загальнодержавному значенню. Жадають ті ж заперестання стану, в котрому русинська культурна дідовизна, знаходячася в Музею української культури в Свиднику, є презентувана як українська, і прийняття системового розв'язання, що запевнить їй окрему і правдиву презентацію. На той момент петицію підписало уж парусот русинів і приятелів русинської культури з цілого світа. На сайті petitie.com може підписати її кожний, хто має лице як 16 років, не мусить бути громадянином Словації. Мотузок до петиції помістиме в гнешнім сумарі дня. П'ятницю 12 червня юнія вмер, маючи 82 роки, академічний маляр Андрій Смолак. Був маляріом, галеристом, але і культурно-общественним діячом. Народився він в 1953 році в Гуменном. Дітинство і молодість пережив в русинському селі Старина. Студії завершив на університеті Павла Йозефа Шафарика в Приашові і на Академії красних штук в Празі. Намалював понад 6 тисяч образів і зорганізував понад 70 персональних вистав на Словаці і за граничом. Образи Андрія Смолака суд в галереях і приватних збірках в многих європейських країнах, але і в США, Японії, Китаю, Południowej Кореї, Казахстані чи Австралії. Окрім того, Смолак в галереї мав приватну артистичну школу, довго року організував в Снині міжнародний фестиваль штуки. Голосився у своєму русинському походженню, ходив на русинські події. За свою творчість отримав много нагород. Снина і русинська суспільність на Словаці стратила активного організатора культурного живота. Вічна пам'ять. 11 червня юнія президент Польської Республіки Карол Наврокський підписав уставу з дня 30 квітня апреля 2026 року о зміні закону о національних і етнічних меншинах та регіональному язику, що становить об визнанню грецької суспільності за 10-ту національну меншину в Польщі. Устава войде в життя по 6 місяцях від дня оголошення. Тасто на грецькій діаспорі повноправно язикове і культурове право та право до чільових дотацій на підпирання національної достоменності.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Молитва. Розвийтеся, бучка, вам не вшитко єдно, зеленим життям зашумте мій і зам'я.

0: Jest ponedjeljak, 15. червня юния 2026 roku. A na noviny Radia Lum FM prosit Olena Stefanovská. Круглий стіл русинів з Волоції вистосував в останніх днях петицію в справі заховання СНМ Музею русинської культури в Пряшові і коректа способу презентації русинської культурної дідовизни в Музею української культури в Свитнику. Автора петиції виражають занепокоєння інформаціями о плануваному опущенню актуальних просторів русинського музею в Пряшові. Jest він бо єдиним музейним інституцією, що спеціалізується в документації, охороні і презентації культурної дідовизни русинів на Словації, третьої найчисленнішої національної меншини Словації. Окрім того, русини вказують на конечність розв'язання ситуації в СНМ Музею української культури в Свитнику, де переважаюча викшена русинської культурної дідовизни не спрезентувана єсть як українська культура. В петиції жадають заховання повновартісної екзистенції Музею русинської культури в Пряшові як загальнодержавної музейної інституції, недопущення до поміщення музею в неодповідних просторах, котра би ограничили його фахову діяльність або можливості зберігання і презентації артефактів та забезпечення поміщень, відповідаючих його загальнодержавному значенню. Жадають ті ж заперестання стану, в котрому русинська культурна дідовизна, знаходячася в Музею української культури в Свитнику, є презентувана як українська, і прийняття системового розв'язання, що запевнить їй окрему і правдиву презентацію. На той момент петицію підписало уж парусот русинів і приятелів русинської культури з цілого світа. На сайті petitie.com може підписати її кожний, хто має лице як 16 років, не мусить бути громадянином Словації. Мотузок до петиції помістиме в гнешнім сумарі дня. П'ятницю 12 червня юнія вмер, маючи 82 роки, академічний маляр Андрій Смолак. Був маляром, галеристом, але і культурно-общественним діячем. Народився він в 1953 році в Гуменном. Дітинство і молодість пережив в русинському селі Старина. Студії завершив на університеті Павла Йозефа Шафарика в Пряшові і на Академії красних штук в Празі. Намалював понад 6 тисяч образів і зорганізував понад 70 персональних вистав на Словаці і за граничом. Образи Андрія Смолака суть в галереях і приватних збірках в многих європейських країнах, але і в США, Японії, Китаю, Południowej Кореї, Казахстані чи Австралії. Окрім того, Смолак вів галереї, мав приватну артистичну школу, довго року організував в Снині міжнародний фестиваль штуки. Голосився у своєму русинському походженню, ходив на русинські події. За свою творчість отримав много нагород. Снина і русинська суспільність на Словаці стратила активного організатора культурного живота. Вічна пам'ять. 11 червня юнія президент Польської Республіки Карол Наврокський підписав уставу з дня 30 квітня-апріля 2026 року о зміні закону о національних і етнічних меншинах та регіональному язику, що становить об визнанню грецької суспільності за 10-ту національну меншину в Польщі. Устава войде в життя по 6 місяцях від дня оголошення. Таство на грецькій діаспорі повноправно язикове і культурове право та право до цільових дотацій на підпирання національної достоменності.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

Осінь цвапкат за облацку, шиби мочить дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

Рукою торкнулась мого тіла, я здригнулась і замліла, потім зупріла, що ж я зробила? Що ж я зробила, що неприємно так життя скінчилась?

0: Peťo i jeho kyň. Byl jeden bohatý gazda, ktorý mal takú veličiznú luku, že na nej každý rik jeho 12 senív nakosilo veličiznú kopu syna. Ale što? Každý rik, jak prišlo synovozity, odrazu kopa propala.
1: Hej, synové moji, nedobrý to. Treba nám iti vartovatý, kto i z luka bere naše syno.
0: Po perší raz ide syno vartovatý najstarší sen. Si dať sobi kolo kopici i tu jak na ňoho nadejde takej slodeninký son, že len očistuľaš i fajno ti bude. No tu nahli zašelestit kolo ňoho mrška i pozdravkať ho.
2: Nemôže šestia, Ivane!
0: A Ivan jí povídať.
1: Nejdeš to od bydojaka skaškareda.
0: Ký také dilo, tá mrška pišla svojim bokom i veď se sa ku Ivanovi neozovala. A vin? Hojojoj. Zaspav, taj neprobudiv sa do bylého rana. Jak prišol domiv, otec sa ho prosiť.
1: Ta jak, synu, ci dovartuval jest to syno?
2: Nit, ňaňku, nit.
1: No ta čomže, syne mi?
2: Ta bo ja zaspav tvrdo i no, ráno sa zobudžu, ta syna už nit.
0: Nedobri prišlo z toho viciovi, ta što bolo robiť? I tak sa večerialo všetkých 11 cenív na varti kolo syna, no ani jeden z nich syno svojho vica nedovartoval. I tu tod najmoločí, tod 12. iž toho všetko za nepotrebný kamali, povídať ňaňkovi.
2: Joj, ňaňku, taď puste v mene na vartu kolo syna, no.
1: Ta de, synočku, taď te ledvo po svíti chodíš. Jak by to mych dovartovať naše syno?
0: No najmoločí syn, što sa Peťom zval, trval na svojim i peresvičil vicia, že by ho poslal na vartu. Jak sa zvečerilo, vyšol na luku, siv kolo kop i tu k ňomu sa priplete maleňka mšočka.
2: Daj Bože šestia, Peťu!
1: Daj Bože aj tobi, mško.
2: Što tu robíš, chlopče mi?
1: Ta syno vartujú, mško.
2: Oj, vartovali tvoji bratové, vartovali, ale nedovartovali. Aj mene vse odhaňali. A ja taká holodná. Oj, oj, oj. Nedal by to mi dáš to zisti?
1: Tá, mám ja tu falača lokše tvrdoj, no ale...
2: to nič za to. Môj zubko ostr, ja zim jej. Zim, zim.
0: Jak mrška prekusila tvrdoj lokše, dala chlopcovi radu, jak vin maje vartovatý syno ňaňkovi.
2: Napered te, Peťu dobrý, nariš sobí paličok, pozastrihuj ich i pozarizuj ich z obidvoch bokiv a i s tema ostrema paličkami obhoroď sám sebe dookola. Jak te začneš drimáty i ťa bude schľatý na son ku zemli, opreš sa na paličku, ona ťa pitkole i ty sa zobudíš. Tak konečni zbačíš, kto vám vaše syno zaberať, no? Posmotri sa, kto je vaše syno krásny, posmotri.
0: Tu na pivničnej poľani zjavľa sa 12 krásnych koniv.
1: Joj.
2: Vchop sobi, Peťu, toho konia, što na sobi mať zlatý kantar, siaď na ňoho i cvalaj na ním prosto domiu a ostatné koni pídu za tobou, no?
0: Doma Peťo všetkých priviazal k žolobu i pišol do chrže. Otec sa Peťa ani nič neprosil, len akurát mama mu povídať.
3: Ta jak tam, synu? Ci dovartoval to syno?
1: Hej, hej, mamko moja, dovartoval. Iďte len do stajení i posmotte sa, što ja jem privil. Oj, to bola radosť u rodiny, keď rodiči i bratové Peťové zbačili v stajni 12 krásnych koniv, jakých u sviti nikde vece nebolo.
0: Syno dovartované, koni v stajni i što dale? Taj povídat otec.
1: Synové moji, vy už dorosli, koni máte, ta si dajte každej na svojho i idte do svita, žene sobi pohľadáty.
0: Posluchali synové vica svojho i pobrali sa do svita širokoho.
1: Išli jeden deň, išli druhej a na tretí deň zašli do temnoho lisa.
0: Smotriať, pozerajúť i nahli v temní hušťavini uvidiať svitelko. Prišli ku malenkej chržočky, klopkajúť i otvoriať im dveri stará pre starezna baba. Pohostila bratiu i dala im nočlich. Svojim divkám postelila kolo pravoj stina a 12 bratím kolo stina livoj.
1: Oj, prosíte sa čom?
0: бо хотіла брать їм голови отяти. Але серед ночі вийшов наймолодший брат на двір свого коня напоїти. І ту тот чудотворний кінь прорече у ньому.
3: Слухай, добрий Петю, то та баба, їжі баба, і вшитким вам хоче одрубати голови, аби ваші коні могла взяти собі. Але ви, братя, зробте так, що як буде надходити 12-та година, перемістьте дівки на ваш бік, а саме ляжте там, де дівки лежали. Лем ти, Петю, не усни, бо буде біда.
0: Ту порозумів Петю, що кінь його є спомічна звірина, і учинив шитко пресні так, як му коник наказав. Перемістив братів і інші бабіни дівки, котрим їх стара баба потинала голови. Бабін меч наймолодший брат поламав на фалатки, аби ним уж баба нігда веце не трапила світ. Потім 11 братів посідало на свої коні і подалися у драгу. Но 12-й Петю зістав і як одходив, закльопкав бабі до облачка.
1: Хей, бабо, ти їжі бабо, поодрубувала їй своїм дівкам голови.
0: Баба не вірувала, але як розсвітила у хижі світло, заломила руками і вступила до нього така неконічна злість, що сама собі горя начинила. Ту без вагання сіла на мітлу, позбирала уломки меча і гбай полетіла до коваля.
2: Ковалю, ковалику, в тім моменті понаправляйте мою шаблю, бо мі барс треба, знати.
0: Коваль понаправляв, а баба засіла на мітлу і жене се в люфті за Петьом. Лемже Петів кінь теж літати знав, і як чув, же їжі баба на мітлі здоганять, гварить Петьові.
3: Слухайте мене, Петю мій добрий, в кишені маєш прутик, гребінь і фляшочку з водою. Як нас буде баба здоганяти, шмариш за себе прутик, а пак гребінь і на остаток фляшочку з водою.
0: Летить кінь понад гори доле, а Петю час від часу обзираться, чи за ним не збачить брудку зломисленицю на мітлі. Іще ніт. Але ту посмотриться другий раз.
3: Йой! Їжі баба уж близько. Дораз вона йому шаблю голову отне, а коньові хвіст. Наскоро винимать із кишені прутик і мече за себе. Люди, чудо!
0: Як ся стало, так ся стало, із прутика ся зробила височизна гора. Та й пробує їжі баба гори гору вийти, але не годна. Но як коска її мітла винесла аж на самий верх, і ту баба знова Петя здоганят. Уж же коньові хвіст одрубать, лемже хлопець із кишені витягує гребінь. Та й чудотворне. З гребіння ся зробив такий густий і височизний ліс, же доднес на світі ніхто такий ані не видів. Їжі баба пробує перейти, але не годна. Ту сильно стисла мітлу чародійну, котра їй перенесла понад густий і високий ліс, та й зайс і знова Петю з конем у небезпеченстві. Що робити? Кінь кричить із страхом.
3: Вишмер із кишені фляща із водою.
0: Ту здогадався Петю і так учинив, як му припом'янув кінь. А із тої водички у маленької фляшочці зробилося велике море. Море безкрайне і синє, що аж бабі в очах потемніло.
1: Не одважилася вона то ту далеч на мітлі перелетіти.
0: І так Петю на своїм коніку щасливо вернувся домів.
3: Ну, як там, синове мої? Ці нашли сте собі жена?
0: Проситься нянько в шитких 12 хлопців.
1: Та де, нянько? Могли ми у єдної женитися, гей, що мала 12 дівок. Моглися женити, лемже то наш непотрібний брат Петю нас вночі шитких побудив і нам велів утікати о той баби. Та й ми прийшли неженати домів, но.
0: Як тото отець вислухав, міцно се розсердив і вигнав Петя з дому, що його коло себе веце видіти не хоче.
1: Та що я тепер буду робити? Кітня отець вигнав з дому.
3: Чіт, Петю, не плач,
0: повідав му кінь.
3: Сідай на мене, та ми про тебе деяку роботу найдеме.
0: І так обидвомі вибралися до світа щастя глядати. Ідуть і приходять до одного гостинця, де у той час заставився пан краль із своєю компанією на коротку гостинку.
3: Jak zazriv pán kráľ našoho Peťa, takoj se ho prosiť, či by nechotil piti do kráľovskoj služby, bo kráľ právi tohd potreboval peckaria. I tak Peťo dystav sa do kráľovskoj služby. Ale što? Chodil Peťa pozeraty aj mladý kráľovič i raz sa vernul ku svojomu kráľovskomu vicovi, taj prozradil mu, že peckar Peťo znať od taký skrinci, kotra zahrať buď jakú melódiu. Što tu robiti? Mladý kráľovič sobi vydumal nehoráznu durnicu, jaký vyruval sám kráľ i kliče peckara Peťa ku sobi.
4: Sluchaj, Peťu, ty hvariš mojomu synovi, že znaš od taký skrinci, što sama hraje. No, jak ty mi do zavtra tuto skrinku neprineseš, to ja dám odrubati tobi holovu.
3: Bože, kde ja takú skrinku najdu? Teď te takoj skrink nit v celom širom sviti.
0: Čiť, Peťu, neplač, povídať mu vírnej kyň. Len te si daj na mene, tam už jakoska takú skrinku najdeme.
3: A jak, koniku mi, jak pídeme po skrinku, po zemli či u ľufti?
0: Pohletíme, Peťu, vysoko popid nebo.
3: Deže mi, koniku, najdeme spívajúču skrinku.
0: Tau to i Ježi babe, što nám chotila holovho drubaty.
3: Joj, zostrašil sa micno, Petrik, že ho Ježi baba spoznať i mu odrube jeho molodú holovu.
0: Lemže babište už bola taká stará, že zabela i na parýbka Peťa, što jej koliska múdro perechetril. A Peťo skočil i z konia do chyže, vchopil pit pazuchu hrajúču skrinku i už z ňou letiať nazad do kráľovského palácu. Ježi baba choď zapizno, ale spamiatala sa.
4: Oj, teper ja na isto dosť pravdu odrúbam tomu parýbkovi jeho holovu. Ech,
0: ale de tam. Vstihla akurát koňovi piv chvosta odrubaty i vernula sa domiu. A Peťo už stojit pred pánom kráľom i mu dávať čarodejnú skrinku. Prevelebný kráľ sa micno zaraduval. Pustil skrinku hraty i sám i s kráľovnou dávaj tancovaty.
3: Tancuj, tancuj, ta už nehodný.
0: Joj, jak zastaviť skrinku, to oni neznajúť i padajúť od umorinia. Ale dali zaklikati Peťa. Tot hrajúče čudo zastanovil i kráľ sa mu za to odminil mnohoma dukatami. A znáte v moji mile, jak to rozpeštené súť kráľovské dity? Ani nechcíte znáti i vy same tak nebuďte. Mladý kráľovič onedlho sobi vydumal na Peťa, že tot mu hváril o korovách, što z nich iskry letiat i každá na deň nadojiť bočku moloka. Čudo prečudesné. I zaklíče Peťa kráľ.
4: Peckaru Peťu, jak mi tak korovo do zavtra nepriženeš, oj, ja ti dám holovu odrubaty.
3: Chváľ mi, koník pomôže i tot kráľovský rozkaz vyplniti.
0: Dumat Peťo i nemelil sa. Poletil vin na koňovi ponad mnoho hor, lís i hen na zelení lísnej poľani vidieť korove. Korove, što z nich iskre letiat.
3: Fíha,
0: nelehká to robota, čerez hor i dol hnatý stado korov, i z kotrh gu tomu letiat ohnivé iskry, kotre ťa môžu propaliti. No ale što? Kráľovský rozkaz mušeno vypovniti. Koník pomih, Peťo vytrimal i všetko sa podarilo.
3: Jaj, dobrý, že sme už doma.
0: No, čekaj, čekaj. Pán kráľ choče od strapleného Peťa, aby vín toto korovo podojil.
3: Jakže ja ich podoju? Taťky diagunim pristanu sám zhoriu od tých isker.
0: Nežur sa ty, Peťu. Ja ti v tý roboti pomôžu tak, že ich podojíš.
3: Ta jak, mi koniku?
4: Jak?
0: Vozmi dejnik i idi dojiti. Ja budu kolo tebe forkati. I isker budú hasnuti.
3: A tak Peťo korovo podojil, moloko vylival do veľkých bočok a kráľ z toho všetkoho len krútil holovou, bo neveril, že sa to môže našomu Peťovi podariti. No zás, jak vse učinilo sa tu čudo. Moloko u bočkách stalo kpity. Samo od sebe.
4: Peťo, ja choču, aby t zalís do bočka i vkúpal sa v tým moloci.
0: Pane kráľu,
3: Ale tať moloko kpiače, ja o ním zhoriu.
4: Čo to kráľovský rozkaz, abo nit?
3: Neby sa, Peťu, hovoriť mu kyň. Ja budú do moloka forkaty i ono sa vucholodit. Čudo pre čudo, ľude dobre. Vyšol Peťo iz bočka, vykúpanej v moloci a taký krásny chlopec z ňoho bol, jak najkrajša rúža v letný čas.
4: Poďme sa im vykúpati, aby sme boli také krásne, jak to náš peckár Peťo, hovorí kráľ kráľovni.
3: No Peťiv kyň prestal forkaty do moloka, moloko zakopilo i plánej kráľ i s kráľovnou u ním zhorili. Plánach kráľov i Ježiba vse na svite bolo mnoho, ale Peťo i jeho kyň len jeden. Skinčilo sa jeho putovania, no nazad domiv sa už nevertal, bo Peťa v tým kráľovstvi korunovali za kráľa. Zázval k sobi svojho víca i brátiv, kotrm prebáčil ich provinenia. I žije sobi tot Peťo deska, iši do dneska.

0: Radio LM FM.
1: Jest понеділок, 15 червня юнія 2023 року. А на новини Радіо LM FM просить Олена Стефановська. Круглий стіл русинів з Волоції вистосував в останніх днях петицію в справі заховання СНМ Музею русинської культури в Пряшові і коректа способу презентації русинської культурної дідовизни в Музею української культури в Свиднику. Автори петиції виражають занепокоєння інформаціями о плануваному опущенню актуальних просторів русинського музею в Пряшові. Єст він бо єдиним музейним інституцією, що спеціалізується в документації, охороні і презентації культурної дідовизни русинів на Словації, третьої найчисленнішої національної меншини Словації. Окрім того, русини вказують на конечність розв'язання ситуації в СНМ Музею української культури в Свиднику, де переважаюча векшина русинської культурної дідовизни не спрезентувана єсть як українська культура. В петиції жадають заховання повновартісної екзистенції Музею русинської культури в Пряшові як загальнодержавної музейної інституції, недопущення до поміщення музею в неодповідних просторах, котре би ограничили його фахову діяльність або можливості зберігання і презентації артефактів та забезпечення поміщень, відповідаючих його загальнодержавному значенню. Жадають ті ж заперестання стану, в котрому русинська культурна дідовизна, знаходячася в Музею української культури в Свиднику, єст презентувана як українська, і прийняття системового розв'язання, що запевнить їй окрему і правдиву презентацію. На той момент петицію підписало уж парусот русинів і приятелів русинської культури з цілого світа. На сайті petitsia.com може підписати її кожний, хто має лице як 16 років, не мусить бути громадянином Словаччини. Мотузок до петиції помістиме в гнешнім сумарі дня.

Так і вертаємо до студії. І тепер ідемо ко русинським річничам, яким нурят минулої суботи. А в суботу минула річниця народження з 1959 року Валерія Падяка. Напевно, сте знати ту персону, може і з стран радія ЛМФМ. Вродився пан доктор, пан доцент Валерій Падяк в Ужгороді на Підкарпатській Руси. І окрім того, що днес має свою видавничу діяльність, веде видавництво Валерія Падяка, то видавництво видало вже понад, певно, 300 книжок. То тіж треба повісти, що пан Валерій Падяк є тіж викладачем Прешівського університету в Інституті русинського язика і культури, а недавно, не так давно вийшла тілка, що ще перед нами хіба є промоція тої книжки. Лемківський триптих, вказуючий повеселеншу літературу по лемківській обшири. То перша з річниць, друга з суботніх річниць, то з 1893 року, коли то вмер Владимир Хилак, наш лемківський автор, літерат, писатель, етнограф, і до того ще священник, який писав під псевдонімами Єронім Анонім, то хіба найбажі знаний, але тіж Лемко Семко, я сам, Владимир Нелах, і там ще пару бусів, певно. Нашу, що правда, мер не на Лемковині, де ще родив, а родився в 1843 році в Верховний Великий, а далеко там, на, можеш повісти, львівській области, ну так якось то вже почало бути в посеред Лемків, вже без часу лемківські священники були висилано десь там геть далеко на парохії. Що ще можу повісти? Служив, між іншим, на таких парохіях, як Долину, там при Шамбарку. Служив в ізбах в Бортном. Ну і скінчив там під Львовом в Литвині. Так називалася там та парохія. Очевидно, з його творчості Шибоничний верх, то хіба найбарже знаний його твір, тіж Руська доля, тіж Польський патріота. Вело інших, якби би сідувати о Владиміри Хляку. З дальших річниць, то тіж єдна субочна річниця, дата народження з 1897 року, то професор Олександр Фединець, барс талантливий хірург, знаний вчений, тіж барс популярний доктор на Підкарпатській Руси. Тут ж треба повісти, зробив десятки тисяч успішних операцій, за то був дуже високо чинений. Але тіж як дослідник велохворіт і верох медичних проблемів, був шефом катедри хірургії на Ужгородському університеті, ну і тіж виховав велох спеціалістів, маючи бардзо великий міжнародний авторитет, зрештою був автором понад 100 наукових робіт. Такі річниці днешні, ні, вчорашніші річниці, є одна така річниця з 14 червня юнія, і то 1703 року, 323 роки тому, вело Русинів прийшло стрічати так званого нашого пана. Йде тут о Ференція Раковція, як потім знаємо, о два дні у 16 юнія перевели його через границю. Ну і почала ще освободительна війна проти австрійській власти. І тут треба повісти, що Русин були основом того війська Раковція. Ну і треба повісти, що били ще
aż do samego Kincia i za to Torakoci nazwał ich najwierniejszym narodom. Tak i dnešní ryczny ciż się nam ostali. 15. czerwca 1786 rik w rodzie się hawrył kostelnik, świeszczennik, pedagog, pisatel, filozof, no i powisty mąż, że to otec niano literatury i literaturnego języka rusyniu w Serbii. Jeszcze jedna może data z Wojewodiny, z Nowego Sadu tym razem, z tamtych rusnaków. 15 czerwca 1945 roku wyszło pierwsze czysło rusyńskiej gazety Ruskie Słowo w Nowym Sadzie, które wychodzi jak tyżdennik i do dnes maje swoją redakcję w nowym sadzie. A w nas godzina 8, minut już tak 39, ja was zaproszę na muzykę.

0: Перше Лемківське радіо. 106,6 Горлиці. 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.
1: Та Коля, Коля, подбаянчик, чуть-чуть. Ну давай, ну Коля, ти...

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Люблю, ціную і хочу сохранити нашу культуру.